Da da ni da da ni da ga ni da ni da ni da ga ma ga ma da na ma ga ma ni da ma ga ma da ni da da da.